0: Tes tes, cek cek. Awas ya, nadaya jadi dur-dur ki.
1: Sorotes rengenge esuk, bawa rasa nindur batu.
0: Aduh, sing bener sih. Wi wi wi. Iku apa? Ditambahi sih power vokal vokale. Kita gorokannya lagi seret, lagi flu. Jadi kayak Mika aja alot-alot kah? Pai eho manis sih. Anu operator kun siapa? Jul, kamu bener sih Jul. Bantu sih kita suara lagi orang normal. Konek kesaing karo saya jenemong kita sih. Saya tidak mau kesaing sama siapapun. Pokoknya saya nomor satu. Cek cek tes tes tes ya. Awas ya, mulai ya. Nada nada eh. Oke Wi, Jul. Siap ya. Reverb Mike aja terlalu eho. Kone suaranya beli ketenger. Singa tengere eho baik. Mong.

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.